Lady Gaga. Her med Bad Romance. Det vil være afslutningstid for vores to kampe, som startede her kl. 14, altså både med Randers, Viborg og så også Silke.

Albert Heath her sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. Vi runder lige en radioavis her kl. 22, så er der mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen senere, siger jeg her på Dusk Till Dawn.

Nordstrøm her med Berlin. Vi fik også Britney Spears, Baby One More Time, gode gamle. Og så Post Malone med Morgan Wallen med I Had Some Help. Og her er det Summer, der giver os My Body Isn't Ready.